0: ラジオアニマーティをお聞きの皆さん、こんにちは。
1: ジャンプロジェクトです。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: また来るよ。
3: A Radio Animati sono le ore 1 in punto.